dưới khe cá lặn y chim bay về ngàn đêm canh khuya. Chứ đêm canh khuya nguyện nỉ.

thoáng tối lại trăng ngay sao lững lờ đội nón buồm phay quầy tươi lắng hoa khi ngự đeo kẻng lúc lại ra